پر لوگ گوایو باس کی بکھیان سو بیٹھ کے ایسے ہی ایسے سو بیس بتایو ساچ کہوں سن لے ہو سب جن پریم کی اتن ہی پرب پایو کاہو لے پاہن پوج دھریو سر کاہو لے لنگ گرے لٹکایو کاہو لکھیو واچی دسا مہ کاہو پشاہ کو سیس نوایو